0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Radiohead med Tom York i spissen. Creep på Radio Rock en torsdagsmorgen. God morgen til deg. Jeg holder med selskapet, jeg vet du. Etter Jørgen sitter her med termoskapet med en sak for å få nok kaffe innenbords til at jeg virker vågen. For jeg sier, ikke la deg lure av den her energiske joviale rogalandsdialekten. Jeg liker trøyt som deg, men det hjelper. Det hjelper med litt rock og kaffe. Nå til Green Day, som jo ga ut Saviors-plater si for et par år siden. Og der hadde de rett og slett det vil kalle Weezer-låt, en av de absolutt sterkeste på den platen, og der Dilemma heter han kunne like greit ha vært plater fra Weezer sin Green Album, og det vil jeg si er en ekstrem tillitserklæring for meg til Green Day.

0: Sitter vi down som gjestesøtta bror i sommervalen pornografi på Radio Rock, og det er konkurransetid. Are you ready? Radio Rock. Denne uka deler vi ut VIP-pass til Wacken Open Air, kanskje verdens største metal- og rockefestival. Hvis du har vært inne på Radio Rock, enda gitt oss ditt beste festival, men så kan det være du får en telefon. Sånn så, Mai-Linn, halleis!
1: Jo, hei!
0: Hei, hvordan står det til?
1: Det står godt til.
0: Så bra, hva har du på med i dag?
1: Nei, jeg er på jobb da.
0: Du er på jobb, ja. Du, vi skal minne tilbake oss til 20 år tilbake i tid, tror jeg, for du skal gi oss ditt beste festival, mener.
1: Ja, stemmer. Det er jo kvarten i 2006.
0: Ja.
1: En fantastisk dag. Den sitter liksom helt fremme i panna ennå, føler jeg.
0: Hva var det med den dagen?
1: En ting var jo line-upen på kvarten det året var jo sinnssykt sterkt. Og spesielt da med Tool, som var min favoritt, hvertfall. Den helgen der, sånn, det føltes liksom som en sånn once in a lifetime når de kom den gangen, for de var jo ikke støtt og stadig i Norge.
0: Nei.
1: Så det å ha, ja, vi hadde oppvarminga med Arctic Monkeys og så videre på Tool etterpå. Det var jo fantastisk sommerdag, sol, sjø og den musikken, det sitter godt i.
0: Ja, men så kult det, også det er bra minne det, altså.
1: Det er et godt minne.
0: Det var kvartfestivalen, det var en pretty cool festival, det.
1: Ja, det er synd at ikke den bare kunne fortsette i samme duren, men ting endrer seg, sånn er det jo.
0: Men det var veldig kul beliggenhet der i Bendixbukta, husker jeg.
1: Absolutt. Så, nei, det var liksom bare en sånn magisk stemning på hele sletta der, følte jeg, når Tool gikk på scenen den gangen der.
0: Så kult! Mai-Linn, ha en fortsatt fin dag, og tusen takk for at du delte festivalen med oss.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Ha det!
1: Ha det godt!
0: Og du kan gjøre som Mai-Linn, du. Stig inn på Radio Rock og gi oss ditt beste festivalminnes. Hva var du som stikker av med VIP-passet til Wacken Open Air?

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.